0: گاندھی کی زندگی اور ان کی نظریات کو دنیا بھر میں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گاندھی جینتی کے موقع پر کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کی پوری زندگی صداقت، عدم تشدد، رواداری اور خدمت کا نمونہ رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ باپو کی تعلیمات ہر دور میں انسانیت کی راہ دکھاتی رہیں گی۔ جناب مودی نے خواہش ظاہر کی کہ مہاتما گاندھی کا لافانی پیغام ہم وطنوں کو بہتر سماج اور وکست بھارت کی جانب پیش قدمی میں رہنمائی کرتا رہے۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کا یوم پیدائش منانے کے لیے گجرات میں کئی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلی بھوپندر پٹیل پور بندر میں مہاتما گاندھی کی جائے پیدائش کیرتی مندر میں ایک دعائیا جلسے میں شرکت کریں گے۔ اسی طرح احمد آباد کے سابرمتی آشرم میں بھی سبھی مذہبوں کے دعائیا جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پوری ریاست میں بڑے پیمانے پر صفائی ستھرائی کی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ ادھر ریاستی سرکار نے گاندھی جینتی کے موقع پر کھادی اور پولی وستر تیار کرنے پر 30% کی خصوصی مارکیٹ ترغیبی امداد کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: یہ فیصلہ ملک کے لیے کھادی، فیشن کے لیے کھادی، ووکل فار لوکل اور ہر گھر سودیشی کے وزیر نریندر مودی کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے، جو 31 دسمبر 2026 سے نافذ ہوں گے۔ اس مالی ترغیب کا فائدہ سیدھے گاہکوں تک پہنچے گا، جنہیں سرکاری کھادی فروخت مراکز پر خصوصی رعایت ملے گی۔ آنے والے تہواروں کے سیزن کے دوران مقامی مصنوعات کی فروخت کی حوصلہ افزائی کے لیے گجرات کے بڑے شہروں میں خصوصی کھادی نمائش اور فروخت میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: آج گاندھی جینتی کے موقع پر پورے ملک میں خصوصی گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان میں حکمرانی کی بڑی تبدیلی والی اصلاحات اور اقدامات پر غور و خوض کیا جائے گا، جن کا مقصد پنچایتوں کو مستحکم بنانا، عوامی خدمات میں بہتری لانا اور ملک کے دیہی علاقوں میں معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ دیہی ترقیات کی وزارت نے کہا ہے کہ ان خصوصی پروگرام گرام سبھاؤں کے ساتھ ساتھ عوامی منصوبے کی مہم 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ وزارت کے مطابق مذکورہ مہم کے تحت گرام پنچایتیں لوگوں کی شمولیت اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی کے ذریعے مالی سال 2027-28 کے لیے اپنے اپنے گرام پنچایت ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی۔ عوامی منصوبے کی مہم پر مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 2018 سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے پنچایتوں کو جامع، مربوط اور شمولیت والے ترقیاتی منصوبے مرتب کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ 2,55,000 سے زیادہ گرام پنچایتیں اپنے اپنے منصوبے تیار کر کے انہیں ای گرام سوراج پر اپلوڈ کرتی ہیں۔ گرام سبھا میں ہونے والے تبادلے خیال سے شہریوں اور مقامی نمائندوں کو سرکار کی اہم اسکیموں اور اقدامات کے فائدوں اور ان کے نفاذ کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا۔ ساتھ ہی وہ مقامی ضروریات اور کسی طرح کی کمی کی نشاندہی کر سکیں گے اور اپنے اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے ترجیحات کے بارے میں غور و فکر کر سکیں گے۔ آج ہی سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے 122 یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ اتر پردیش میں 2 اکتوبر 1904 کو پنڈت دین دیال اپادھیائے نگر میں پیدا ہوئے تھے، جسے پہلے مغل سرائے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لال بہادر شاستری کم عمر میں ہی ملک کے جد و جہد آزادی میں شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے 1921 میں عدم تعاون تحریک میں حصہ لیا۔ ملک کی آزادی کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے شاستری جی اتر پردیش میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح قومی راجدھانی میں لال بہادر شاستری کے میموریل وجے گھاٹ جا کر گلہ عقیدت نظر کیے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر وجے گھاٹ جا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اسکیم کے ذریعے کس

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, صبح کے 9:30 ہیں. اردو سروس کی پہلی مجلس کے نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

صبح 10 بجے آپ سنیں گے اقوال زر پر مبنی شمع فروزہ، اس سے پہلے 9:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور 10:05 پر گاندھی جینتی کے موقع پر باپو کے پسندیدہ بھجن ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دس بج کر 30 منٹ پر آپ سنیں گے پروگرام کنٹری وائڈ، اور 10:45 پر میری پسند پروگرام کے تحت آپ سنیں گے چند فلمی نغمے۔

آخری بند آپ سبھی کی نظر کرتا ہوں. فقط بہار خزاں پر نہیں ہے کچھ موقوف, یہ کائنات کے بنتے بگڑتے سارے حروف, یہ نظر

0: کہ پیش افتاد اورا تمادید از جبین امہاتش، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی قوم پر کیا گزر رہی ہے اور اس قوم کا مستقبل کیسا ہوگا، اس سب کو اس کی ماں کی پیشانیوں پر لکھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ اس آیت سے بھی یہ سیکھ ملتی ہے کہ اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کرنا ماں باپ کا فریضہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے زیر نگرانی لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت میں کوتاہی کریں تو یہ نہ صرف اولاد کا نقصان ہے، خود ماں باپ کا بھی سب سے بڑا نقصان ہے۔ قرآن، حدیث، دیگر مذاہب کی مقدس کتابیں، دنیا کے عظیم لوگ، دنیا کے کامیاب اور رہنما لوگ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کریں اور اس کے لیے ہر طرح کے وسائل اختیار کریں، ہر طرح کی قربانیاں دیں۔ چونکہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں ہو سکتا، مہاتما گاندھی نے بھی یہ بات کہی ہے، سب سے بہترین والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کے سب سے بہتر استاد ہیں۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اخبار زرعی پر مبنی شمع فروزہ، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہمارا نشہ جاری ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ سامعین، آج 2 اکتوبر ہے، بابا اقوام مہاتما گاندھی کا یوم پیدائش یعنی گاندھی جینتی۔ اس موقع پر ہم آپ کو سنوا رہے ہیں باپو کے پسندیدہ بھجن۔

لال بہادر شاستری ایک عام خاندان سے اٹھ کر ملک کے دوسرے وزیر اعظم بنے اور اپنی سادگی ایمانداری کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. 2 اکتوبر 1904 کو اتر پردیش کے مغل سرائے جو اب پنڈت دین دیال اپادھیائے نگر کہلاتا ہے وہاں پیدا ہوئے. جب وہ محض 1.5 سال کے تھے تب ان کے والد محترم شاردا پرساد شری واستو کا ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا. ان کی والدہ رام دلاری دیوی نے غربت میں ان کی پرورش کی اور یہ جد و جہد اور محنت رنگ لائی. انہوں نے کاشی ودیا پیٹھ سے شاستری کی ڈگری حاصل کی اور مہاتما گاندھی کے خیالات سے متاثر ہو کر انہوں نے بہت کم عمر میں آزادی کی لڑائی کے سبھی سنگراموں میں حصہ لیا. کئی بار جیل گئے اور وہاں کی صحبتیں برداشت کی لیکن اپنی حب الوطنی سے وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. دوسری شخص جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے بابا قوم مہاتما گاندھی. موہن داس کرم چند گاندھی آپ کا پورا نام تھا. انہوں نے شروعاتی تعلیم راجکوٹ سے حاصل کی. اس کے بعد وہ قانون کی پڑھائی کے لیے 1988 میں لندن چلے گئے اور بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس لوٹے. 1893 میں وہ ایک مقدمے کے سلسلے میں جنوبی افریقہ گئے. وہاں انہوں نے انگریزوں کے ذریعے ہندوستانیوں پر ہو رہے ذات پات اور بھید بھاؤ کو دیکھا. ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں دھکے دے کر باہر نکالے جانے کی اس واقعے نے ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ لا دیا جس کے بعد انہوں نے اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا عہد کر لیا.

امن اور بھائی چارے کا پیغام دینے والے باب قوم مہاتما گاندھی عدم تشدد کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنایا اور آج عدم تشدد کا عالمی دن بھی ہم منا رہے ہیں.

اداکارہ آشا پریکون کی خدمات کے لیے سن 1992 میں پدم شری کے اعزاز سے نوازا گیا اور دادا صاحب پھالکے اعزاز بھی ان کو حاصل ہوا اور وہ سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن سینسر بورڈ کی صدر بھی رہی. یہ تھا خراج تحسین اداکارہ آشا پاریکون کے یوم پیدائش کے موقع پر. اردو سروس کی جانب سے میری پسند پروگرام.

0: سامعین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے بابۂ قوم مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر یہ خصوصی فیچر گاندھی نامہ، تحریر دانش اقبال کی تھی، راوی تھے یوگندر ٹکو، ہرش بالا، سریندر ساگر اور فوزیہ۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کی لڑائی کا باہمی طور پر قابل قبول حل نکالنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کے پاس بہت اچھے نظریات ہیں۔ سعودی عرب نے عمان کے اس معاون پائلٹ کو متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیا ہے جس نے فلائی دبئی کے تل ابیب جانے والے ہوائی جہاز کو گرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ دلیر بھارتی پائلٹ سمیت ماچھر کو علاج کے لیے ابوظہبی لے جایا گیا۔ بھارت ان کی صحت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ کینیڈا نے توانائی، اہم معدنیات اور ایرو اسپیس کے شعبوں میں بھارت کے ساتھ اور زیادہ اقتصادی اشتراک کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے باکسنگ میں خواتین کے 75 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کی لڑائی کا باہمی طور پر قابل قبول حل نکالنے کے لیے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے پاس بہت اچھے نظریات ہیں۔ والدائی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب پوتین نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی ان کے ساتھ بات چیت کے دوران جنگ کے خاتمے کا موضوع باقاعدگی سے اٹھاتے رہے ہیں اور انہوں نے پرم تصفیے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ صدر پوتین نے بھارت کی سفارتی پوزیشن کو غیر جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ مقاصمت کے خاتمے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے اور جناب مودی پہلے بھی اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ بھارت قیام امن کے حق میں ہے۔ صدر پوتین نے مذاکرات اور سفارتکاری کے تئیں عملی رویے اور جناب مودی کے مسلسل رابطے کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کو آج ان کے 157 یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پورے ملک اور بیرون ملک میں بھارتی مشنوں میں بھی کئی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ قومی راجدھانی میں مہاتما گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ پر سرو دھرم پرارتھنا سبھا کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح راج گھاٹ جا کر مہاتما گاندھی میموریل پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور پھول نظر کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گاندھی جینتی کے موقع پر کہا کہ مہاتما گاندھی کی پوری زندگی صداقت، عدم تشدد، رواداری اور خدمت کا نمونہ رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ باپو کی تعلیمات ہر دور میں انسانیت کی راہ دکھاتی رہیں گی۔ جناب مودی نے خواہش ظاہر کی کہ مہاتما گاندھی کا لافانی پیغام ہم وطنوں کو بہتر سماج اور وکست بھارت کی جانب پیش قدمی میں رہنمائی کرتا رہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ امن اور عدم تشدد کا مہاتما گاندھی کا پیغام دنیا کے کئی حصوں میں جنگ اور مہازارائی کے ماحول میں اور بھی زیادہ افادیت رکھتا ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مہاتما گاندھی کی زندگی اور ان کے نظریات کو دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہی سابق وزیراعظم لال بہادر شاستری کے 122 یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ لال بہادر شاستری اتر پردیش میں 2 اکتوبر 1904 کو پنڈت دین دیال اپادھیائے نگر میں پیدا ہوئے تھے جسے پہلے مغل سرائے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لال بہادر شاستری کم عمر میں ہی ملک کی جدوجہد آزادی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے سال 1921 میں عدم تعاون تحریک میں حصہ لیا۔ ملک کی آزادی کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے شاستری جی اتر پردیش میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح قومی راجدھانی میں لال بہادر شاستری میموریل وجے گھاٹ جا کر گلہ عقیدت نظر کیے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے بھی سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر وجے گھاٹ جا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے یوم پیدائش پر سبھی کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا۔ آج کے دور میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جے جوان، جے کسان، جے وگیان، جے انوسندھان۔ جناب ترویدی نے کہا کہ مہاتما گاندھی کا عدم تشدد کا پیغام آج خصوصی طور پر زیادہ اہم ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا بھر میں تشدد بڑھ گیا ہے، گاندھی جی کا عدم تشدد اور بھائی چارہ پہلے سے زیادہ افادیت کا حامل ہے۔ سعودی عرب نے عمان کے اس معاون پائلٹ کو متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیا ہے جس نے فلائی دبئی کے تل ابیب جانے والے ہوائی جہاز کو گرانے کی ناکام کوشش کی تھی. تفتیش کار مذکورہ پرواز کے کاک پٹ میں بھارتی پائلٹ سمیت مچھار پر عمان سے تعلق رکھنے والے معاون پائلٹ کے حملے کے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. اس سے قبل سعودی عرب کے حکام نے اس واقعے کی ابتدائی چھان بین کی ہے. مذکورہ ہوائی جہاز کو بدھ کے روز

0: جناب کے ساتھ ہی ملے سر میرا تمہارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دن کا ایک بجا چاہتا ہے. اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ مہتاب عالم سے عالمی خبریں سنیے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کی لڑائی کا باہمی طور پر قابل قبول حل نکالنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس بہت اچھے نظریات ہیں. سعودی عرب نے عمان کے اس معاون پائلٹ کو متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیا ہے جس نے فلائی دبئی کے تل ابیب جانے والے ہوائی جہاز کو گرانے کی ناکام کوشش کی تھی. دلیر بھارتی پائلٹ اسمت مچھار کو علاج کے لیے ابوظہبی لے جایا گیا ہے. بھارت ان کی صحت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. کینیڈا نے توانائی، اہم معدنیات اور ایرو اسپیس کے شعبوں میں بھارت کے ساتھ اور زیادہ اقتصادی اشتراک کی خواہش ظاہر کی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے باکسنگ میں خواتین کے 75 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کی لڑائی کا باہمی طور پر قابل قبول حل نکالنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس بہت اچھے نظریات ہیں. ولادائی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب پوتین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ان کے ساتھ بات چیت کے دوران جنگ کے خاتمے کا موضوع باقاعدگی سے اٹھاتے رہے ہیں اور انہوں نے پرامن تصفیے میں گہرے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. صدر پوتین نے بھارت کی سفارتی پوزیشن کو غیر جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مخاصمت کے خاتمے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے اور جناب مودی پہلے بھی اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ بھارت قیام امن کے حق میں ہے. صدر پوتین نے مذاکرات اور سفارتکاری کے تئیں عملی رویے اور جناب مودی کے مسلسل رابطے کے تئیں تشکر کا اظہار کیا. سعودی عرب نے عمان کے اس معاون پائلٹ کو متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیا ہے جس نے فلائی دبئی کے تل ابیب جانے والے ہوائی جہاز کو گرانے کی ناکام کوشش کی تھی. تفتیش کار مذکورہ پرواز کے کاکپٹ میں بھارتی پائلٹ اسمت مچھار پر عمان سے تعلق رکھنے والے معاون پائلٹ کے حملے کے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. اس سے قبل سعودی عرب کے حکام نے اس واقعے کے ابتدائی چھان بین کی تھی. مذکورہ ہوائی جہاز کو بدھ کے روز وہاں کے تبوک شہر میں ایمرجنسی حالات میں اتارا گیا تھا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ فلائی دبئی پرواز کے بہادر بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھار کی صحت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں تبوک کے ایک اسپتال میں ابتدائی علاج معالجے کے بعد کیپٹن اسمت کو طبی دیکھ بھال اور ان کی صحت یابی کی خاطر ابوظہبی لے جایا گیا ہے. متحدہ عرب امارات میں بھارتی سفیر نے اسپتال میں کیپٹن اسمت سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی. اس سے قبل سفیر موصوف نے ان کے ارکان خاندان سے بھی ملاقات کی تھی اور ان کی صحت یابی اور خیر و عافیت کے لیے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا تھا. ابوظہبی میں بھارتی سفارت خانہ اور دبئی میں قونصل خانہ نے اس معاملے میں مقامی حکام کے ساتھ قریبی رابطہ قائم کیے ہوئے ہے. وزارت خارجہ نے ایک بار پھر کیپٹن اسمت مچھار کی دلیری اور بہادری کی تعریف کی ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کیپٹن اسمت نے جس انداز سے شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے دنیا بھر میں اس کی ستائش کی جا رہی ہے. آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اس موقع پر پورے ملک اور بیرون ملک بھارتی مشنوں میں بھی کئی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے. قومی راجدھانی میں مہاتما گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ پر سرو دھرما پرارتھنا سبھا کا اہتمام کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی میموریل پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور پھول نظر کیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ امن اور عدم تشدد کا مہاتما گاندھی کا پیغام دنیا کے کئی حصوں میں جنگ اور محاذ آرائی کے ماحول میں اور بھی زیادہ افادیت رکھتا ہے. گاندھی جینتی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مہاتما گاندھی کی زندگی اور ان کی نظریات کو دنیا بھر میں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آج ہی سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے 122ویں یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور اتر پردیش میں 2 اکتوبر 1904 کو پنڈت دین دیال اپادھیائے نگر میں پیدا ہوئے تھے جسے پہلے مغل سرائے کے نام سے جانا جاتا تھا. لال بہادر شاستری کم عمر میں ہی ملک کی جد و جہد آزادی میں شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے 1921 میں عدم تعاون تحریک میں حصہ لیا. ملک کی آزادی کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے شاستری جی اتر پردیش میں کئی اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح قومی راجدھانی میں لال بہادر شاستری کے میموریل وجے گھاٹ جا کر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی تجارت کے کناڈا کے وزیر منیندر سدھو نے کہا ہے کہ کناڈا توانائی، اہم معدنیات اور ایرو اسپیس کے شعبوں میں وسیع تر اشتراک کے ذریعے بھارت کی معاشی نمو میں تعاون کرنا چاہتا ہے۔ ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے تناظر میں اظہار خیال کرتے ہوئے سدھو نے کہا کہ بھارت کی توانائی کی بڑھتی ضرورتیں اور سپلائی چین کو متنوع کرنے کی کوششیں دونوں ملکوں کے لیے خاطر خواہ موقعوں کی پیشکش کرتی ہیں۔ جناب سدھو نے کہا کہ بھارت اور کناڈا کا مقصد اگلے 5 سال کے دوران دو طرفہ تجارت کو $30 ارب سے بڑھا کر $70 ارب تک لے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے 5ویں دور کے مذاکرات پیر سے اوٹاوا میں شروع ہوں گے، جہاں دونوں فریق آئندہ مہینوں میں بات چیت مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب سدھو نے LNG اور اہم معدنیات، خصوصاً الیکٹرک گاڑیوں اور بیٹریز کے بڑے سپلائر کے طور پر کناڈا کی اہلیت کو نمایاں کیا۔ کامرس صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے خوراک کی یقینی فراہمی کے تئیں بھارت کے اقدامات کو اجاگر کیا اور ضوابط پر مبنی کثیر جہتی تجارتی نظام کے بارے میں بھارت کے عزم کی توثیق کی۔ امریکہ کے وسکونسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے دوران جناب گوئل نے کہا کہ سبھی کے لیے خوراک کی یقینی فراہمی اور کسانوں کے لیے زیادہ امکانات پیدا کرنے کو بھارت کی پالیسی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی یوم پیدائش پر سبھی کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا۔ آج کے دور میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جے جوان جے کسان، جے وگیان جے انوسندھان۔ جناب ترویدی نے مزید کہا کہ مہاتما گاندھی کا عدم تشدد کا پیغام آج خصوصی طور پر زیادہ اہم ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا بھر میں تشدد بڑھ گیا ہے، گاندھی جی کا عدم تشدد اور بھائی چارہ پہلے سے زیادہ افادیت کا حامل ہے۔ امریکہ نے ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج کے لاجسٹکس کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان حاصل کرنے میں مبینہ مدد کرنے کی بنا پر 10 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ ایک رپورٹ میں میڈیا لائن نے کہا ہے کہ ان میں ایک پاکستانی تاجر اور اس سے وابستہ 3 کمپنیاں شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ تاجر دفاعی سامان سے متعلق پاکستان کی ایک کمپنی کوالیئر گروپ کا چیئرمین ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے حکام کے ساتھ تال میل قائم کر کے سعودی عرب میں قائم کوالیئر ڈائنامکس فار ٹیکنالوجیز کے خلاف بھی امریکہ نے کارروائی کی ہے۔ اسپیس ایکس فالکون 9 راکٹ کو فلوریڈا میں کیپ کنول سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ اس میں عملے کے 13 اہلکار سوار ہیں۔ خلابازوں میں 2 ناسا کے، 1 روس کا اور 1 کناڈا کا شامل ہے۔ جاپان کے ایچی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے خواتین کے مکے بازی میں 75 کلوگرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارت کی مکے باز لولینا بورگوہین نے فائنل میں چین کی باؤ زی کو 5-0 کے متفقہ فیصلے سے شکست دی۔ ایشیائی کھیلوں میں خواتین مکے بازی میں یہ بھارت کا سونے کا دوسرا تمغہ ہے۔ اس سے پہلے سال 2014 میں میری قوم نے سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ اس سے پہلے بھارتی خواتین کی ریکرو تیر اندازی ٹیم نے اپنا پہلے سونے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ کرکٹ میں 2 بار کا چیمپئن بھارت 2027 کے ICC ورلڈ کپ میں اس مہینے کی 7 تاریخ کو کیپ ٹاؤن میں موجودہ چیمپئن آسٹریلیا کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ 10 اکتوبر کو جوہانسبرگ میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کی لڑائی کا باہمی طور پر قابل قبول حل نکالنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس بہت اچھے نظریات ہیں۔ سعودی عرب نے عمان کے اس معاون پائلٹ کو متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیا ہے جس نے فلائی دبئی کے تل ابیب جانے والے ہوائی جہاز کو گرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ دلیر بھارتی پائلٹ اسمت مچھار کو علاج کے لیے ابو ظہبی لے جایا گیا ہے۔ بھارت ان کی صحت یابی پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ کینیڈا نے توانائی، اہم معدنیات اور ایرو اسپیس کے شعبے میں بھارت کے ساتھ اور زیادہ اقتصادی اشتراک کی خواہش ظاہر کی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے باکسنگ میں خواتین کے 75 کلوگرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
0: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کی لڑائی کا باہمی طور پر قابل قبول حل نکالنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کے پاس بہت اچھے نظریات ہیں. سعودی عرب نے عمان کے اس معاون پائلٹ کو متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیا ہے جس نے فلائی دبئی کے تل ابیب جانے والے ہوائی جہاز کو گرانے کی ناکام کوشش کی تھی. دلیر بھارتی پائلٹ اسمت ماچار کو علاج کے لیے ابو ظہبی لے جایا گیا ہے. بھارت ان کی صحت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. کینیڈا نے توانائی اہم معدنیات اور ایرو اسپیس کے شعبوں میں بھارت کے ساتھ اور زیادہ اقتصادی اشتراک کی خواہش ظاہر کی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے باکسنگ میں خواتین کے 75 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. یہ تھیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایف ریڈیش پر. ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق دن کے 1:15 ہوا چاہتے ہیں. ہماری پہلی مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. سہپہر 3 آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.

یہ نیا آپ کو آشا پارک, اور اس گانے میں آشا بھوسلے کی رینج بھی, کیا خوبصورت کمپوزیشن آڈی برمن کی فلم کارواں. اور ہمارے ساتھ کون جڑے ہیں, یہ ہیں آشا پارک بہترین کلاکار, لکھ رہے ہیں گرمیت سنگھ میتا ساؤتھ ایکسٹینشن سے, اور بالکل انڈاؤٹیڈلی سچ میں بہترین کلاکار. پھر پنکج شرما اور دیدی جی آج کے کلاکار پروگرام سن رہے ہیں اور گیت بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں, نمسکار کہہ رہے ہیں, تھینک یو. آپ ماڈل ٹاؤن کرنال سے ہیں, ان کے ساتھ ہیں سدھیر نوتن, سندیپ گگلانی, جگموہن پرجاپتی, پرتیبھا شرما, کیرن ٹھاکر اور ڈاکٹر ثنا ابراہیم اور چنر رام جی لکھا ہوا, رام رام آپ کو بھی سر. پھر یہ ہمارے ساتھ ضلع مراد آباد گرام دلہا پر اتر پردیش سے مکیش کشیپ, شیتل کشیپ, سونو سریش, راجپال پنکج, کاجل, سیما, مانوی, تنوی, لکشی, سونی, موہنی, رتک, بلویر سنگھ. اور پھر ہمارے ساتھ ہیں نہاوکر پریوار ہے, نلیشور نگر نرویل مہاراشٹر سے پی ایس نہاوکر, نرملا نہاوکر, وشال نہاوکر, ان کے ساتھ ہیں ملکا پور مہاراشٹر سے نارائن انگلی, سوپال تاڑی, آشیش منہیکر. اب دیکھیں ہم اپنے کاریکرم کے آخری پائدان پر آ گئے ہیں, تو چلتے چلتے آپ کو بس ان کے بارے میں اتنا بتا دوں آشا پارکھ جی کے بارے میں کہ انہوں نے جو بہترین ان کی فلمیں ہیں ان میں ہیں جب پیار کسی سے ہوتا ہے, پھر وہی دل لایا ہوں, ضدی, میرے سنم, تیسری منزل, لو ان ٹوکیو, آئے دن بہار کے اپکار, کنیادان, شکار, آیا ساون, جھوم کے. اور انہوں نے دو بدن فلم میں انہوں نے راج کھوسلا کے نردیشن میں بہت الگ ہی ایک کردار نبھایا تھا. اس کے بعد ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, تو کا سب سے چمتکار پڑاو جو تھا وہ تیسری منزل, لو ان ٹوکیو, کاروار, کٹی پتنگ. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے اور میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گی کہ انہوں نے دوردرشن اور ٹیلی ویژن کے لیے نردیشن اور نرمان بھی کیا تھا. کورا کاغذ ان کا ایک بہت اچھا دھاراواہک تھا. اور اس کے علاوہ 1998 سے 2001 تک آپ کیندری فلم پرمانن بورڈ کے ادھیکش رہی. پھر اس کے علاوہ آپ کو

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سپہر کے 3 بج چکے ہیں. ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے معروف گلوکارہ بڑی موتی بائی سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ سے گفتگو کی تھی مادھوری مٹو نے. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کے پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: عہدیدار اور اسکولی طلبہ نے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اروناچل پردیش میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور گجرات، مدھیہ پردیش کے زیادہ تر علاقوں سے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جنوب مغربی مانسون ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ محکمہ نے کہا کہ آندھر پردیش، کیرالا، ماہے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور بجلی چمکنے کے امکانات ہیں۔ اسی دوران اگلے 2 دن تک آندھر پردیش میں تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر ایک جی وی پی مکت ابھیان کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ ابھیان سوچھتا ہی سیوا پروگرام 2026 کے تحت گروگرام میونسپل کارپوریشن نے شروع کیا ہے۔ یہ مہم 11 اکتوبر تک جاری رہے گی اور اس دوران کچرے کے 21 مقامات کو جی وی پی سے پاک کیا جائے گا۔ جاپان کے آئیچی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں نے آج مختلف کھیلوں میں کئی تمغے جیت کر اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ بھارت نے خواتین کے مکے بازی میں 75 کلو گرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارت کی مکے باز لولینا بورگائن نے فائنل میں چین کی باؤ زی کو 5-0 کے متفقہ فیصلے سے شکست دی۔ ایشیائی کھیلوں میں خواتین مکے بازی میں یہ بھارت کا سونے کا دوسرا تمغہ ہے۔ اس سے پہلے سال 2014 میں میری کوم نے سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ اس سے پہلے بھارتی خواتین کی ریکرو تیراندازی ٹیم نے اپنا پہلا سونے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارتی ٹیم نے آج کھیلے گئے سنسنی خیز فائنل مقابلے میں عالمی چیمپئن جنوب کوریا کو 3-5 سے شکست دی۔ بھارت نے مردوں کے ریکرو تیراندازی ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ دھیرج بوما دیورا، یش دیپ، سنجے بھوگے اور نیرج چوہان پر مشتمل بھارتی ٹیم فائنل میں جنوبی کوریا سے 5-1 سے شکست کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 71 ہو گئی ہے۔ ان میں سونے کے 12، چاندی کے 25 اور کانسے کے 34 تمغے شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ہرشتا تومر اور شیتل ورما کو ایشین گیمز 2026 میں خواتین کے اسکیف مقابلے میں کانسے کے تمغے جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر مرمو نے کہا کہ یہ تمغہ ان کی کوششوں اور خود کو کھیل کود کے لیے وقف کر دینے کا اعتراف ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اس عزم اور استقلال کے ساتھ ہرشتا تومر اور شیتل ورما نے بھارت کو ایک اہم مقام دلایا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فلائی دبئی کے پائلٹ کیپٹن سمیت مچھار سے بات چیت کی۔ انہوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے تجارت سے متعلق وزیروں کی میٹنگ سے الگ فرانس، کینیڈا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصبوں سے 2 طرفہ میٹنگز کی، جس کا مقصد 2 طرفہ تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانا تھا۔ اور ملک نے بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 2 اکتوبر ہے۔ آج کا دن بڑا مخصوص ہے ہندوستانی قوم کی زندگی کے لیے۔ آج 2 ایسی شخصیات کا یوم پیدائش ہے جنہوں نے ہندوستان کو دنیا کے نقشے پر ایک نمایاں طور پر مقام عطا کیا۔ ان میں ایک نام بابا قوم مہاتما گاندھی کا ہے تو دوسرا نام زرعی انقلاب لانے والے ہندوستان کے معروف سیاستداں لال بہادر شاستری کا ہے۔ جہاں تک مہاتما گاندھی کی بات ہے تو مہاتما گاندھی نے ہندوستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر متعارف کرایا۔ جب آزادی ملی تو حالات بہت نازک تھے، ملک دوسروں کے انحصار پر تھا، دوسرے ممالک کے انحصار پر تھا۔ اس کو زراعت کے ذریعے خود کفیل بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا لال بہادر شاستری نے۔ آج کے نغمے

اس ملک کی سب سے عظیم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک سب کا ہے، نانک کا ہے، چشتی کا ہے، اور تمام مذہب کے لوگ اس میں مل جل کر رہتے ہیں محبت کے ساتھ. اسی لیے تو کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، میرے عرب کوائی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے.

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے کلاسیکل گلوکارہ بڑی موٹی بائی کے ساتھ کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ سے گفتگو کی تھی مادھوری مٹو نے.
1: آئیے تشریف لائیے بڑی موتی بائی صاحبہ, آداب پیش کرتی ہوں.
2: خوش رہیے, خوش رہیے.
1: بہت عرصے سے آپ کا نام سن رہے ہیں اور میں تو بچپن سے آپ کا نام سنتی چلی آ رہی ہوں. بنارس والے موتی بائی, بڑے موتی بائی بہت اچھا گانے والی ہیں, لیکن آج مجھے موقع حاصل ہوا کہ میں نے آپ کی نیاز حاصل کی ہے اور آپ سے بات چیت کرنے کا بھی کچھ موقع ہو جائے گا.
2: میں بہت دن سے اس امید میں تھی میں بلائی جاؤں, پر میں جلد جہاں تلک, کیونکہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, جہاں تلک جلد آ سکیں, سب لوگوں کی درشن کر سکیں, یہی بہت ہے.
1: ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ آپ کے نیاز حاصل ہوئے. آپ کی اس وقت کیا عمر ہوگی بڑی بھی؟
2: میرے سمجھ میں 80-75 کے بیچ میں میں ہوں گی.
1: 75-80 کے بیچ؟
2: جی ہاں.
1: اور اس وقت بھی آپ گاتی ہیں؟
2: جی, عشق جھوٹ نہ بلائے تو 1.5-2 گھنٹہ میں گا سکتی ہوں.
1: کیا کہنا, تو آپ کی تعلیم اور اس کے ساتھ آپ کا ریاض, مسلسل ریاض, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ اس وقت بھی گا سکتی ہیں. آپ کی کس عمر میں تعلیم شروع ہوئی؟
2: قریب 6 برس کی میں, 6.5 برس ایسے, 6 یا 7 کی ہوں گی میں ایسے ہی, کیونکہ بہت دن گزر جانے سے مجھے ضرور خیال ہے کہ 6-7 برس میں میں نے شروع کیا ہے.
1: تو آپ کے استاد

0: یعنی کہ پوری اس کی خلا پوری ہوتی تھی استھائی کی خیال کی، تب جا کے آواز میں ٹکاؤ پیدا ہوا. جی کتنے گھنٹے آپ کو ریاض کرنا پڑتا تھا؟
1: بچپنا تھا کبھی دو گھنٹے کبھی ڈیڑھ گھنٹے، یوں پہلے تو آدھے آدھے گھنٹے پہلے جی. پھر بات کے ٹھہراؤ ہوتے ہوتے تو دو دو گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے تک
0: لگا دیتے جی. اور دن بھر میں کتنے گھنٹے گالیاں کرتی تھی آپ بچپن کی عمر میں؟ تو دو تین گھنٹے سے زیادہ کیا گاتی ہوں
1: جی یہی. ہاں ہاں.
0: اور باقی وقت کیا کرتی تھی؟
1: اور باقی پڑھنے میں، اور ذرا مجھے شوق تھا تاش وغیرہ یہ سب
0: کھیلنے کا
1: جی. ہاں
0: بچوں کو بھی ہوتا ہے جی، بچے ہی.
1: اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے یہ سب.

0: سلامتی رقب کے ساتھ ہی آج کا فی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے فلائی دبئی کے پائلٹ کیپٹن سمت مچھار سے بات چیت کی. انہوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے تجارت سے متعلق وزیروں کی میٹنگ سے الگ فرانس, کینیڈا, سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصبوں سے دو طرفہ میٹنگز کی, جس کا مقصد دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانا تھا. ملک نے بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس نے کہا ہے کہ شمال مغربی بھارت میں جنوب مغربی مانسون ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں. اور ایشین گیمز میں لولینا بورگائن نے خواتین کے مکے بازی کے 75 کلو گرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اب بھارت کے پاس سونے کے 12 تمغوں سمیت کل تمغوں کی تعداد 71 ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہادر بھارتی پائلٹ کیپٹن سمت مچھار سے بات چیت کی, جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے معاون پائلٹ کے حملے سے خود کو بچایا بلکہ 180 لوگوں کی جان بھی بچا لی. یہ واقعہ دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز میں پیش آیا. کیپٹن مچھار نے اس واقعے کی تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی کو بتائی اور اس بارے میں بتایا کہ کس طرح انہیں ہمت ملی. وزیر اعظم نے ان کی دلیری کو کی ستائش کرتے ہوئے ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی. دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز میں پیش آئے واقعے میں کیپٹن سمت مچھار پر حملہ کرنے والے معاون پائلٹ کو ابوظبی منتقل کیا گیا ہے. سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے نے سعودی عرب کی داخلی امور کی وزارت کے ایک عہدیدار کے حوالے سے جانکاری دی ہے کہ طبی منظوری حاصل کرنے کے بعد دونوں پائلٹ ابوظبی کے لیے روانہ ہو گئے. ابوظبی میں بھارتی سفارت خانے نے کل جانکاری دی کہ کیپٹن مچھار کو متحدہ عرب

0: شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور گجرات و مدھیہ پردیش کے زیادہ تر علاقوں سے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جنوب مغربی مانسون ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں. محکمے نے کہا کہ آندھرا پردیش، کیرلا، ماہے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور بجلی چمکنے کے امکانات ہیں. جاپان کے آئیچی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں نے آج مختلف کھیلوں میں کئی تمغے جیت کر اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا ہے. بھارت نے خواتین کے مکے بازی میں 75 کلوگرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. بھارت کی مکے باز لولینا بورگوہین نے فائنل میں چین کی باو زی کو 5-0 کے متفقہ فیصلے سے شکست دی. ایشیائی کھیلوں میں خواتین مکے بازی میں یہ بھارت کا سونے کا دوسرا تمغہ ہے. اس سے پہلے سال 2014 میں میری کوم نے سونے کا تمغہ جیتا تھا. بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 71 ہو گئی ہے. ان میں سونے کے 12، چاندی کے 25 اور کانسے کے 34 تمغے شامل ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے فلائی دبئی کے پائلٹ کیپٹن سمت مچھار سے بات چیت کی. انہوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے تجارت سے متعلق وزیروں کی میٹنگ سے الگ فرانس، کینیڈا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصبوں سے دو طرفہ میٹنگیں کی، جس کا مقصد دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانا تھا. ملک نے آج بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیا میں 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: نمسکار. آکاشوانی ورلڈ سروس تنبی اے پنجابی سیوا ہے. شام دے 5 بجے نے ہوئی ساڈی دوجی سوا شروع ہوندی ہے. سوا دی شروعات چ سب تو پہلا سماعت فرماؤ سرائکی پروگرام جھوک ماہیتی. ریڈیو دا سرائکی پروگرام ہے. میں ہرجیت کور تہاڈے کیتے اج دا پروگرام گھن کے حاضر ہاں. اج دا ساڈا اے پروگرام گاندھی جینتی تے خاص ہے. گاندھی جی کو راشٹر پتا تے باپو وی آکھا ویندا پورے سنسار وچ ہکو ادھارن ہن کہ گاندھی جی دے ستیا گرہ دے سامنے انگریزاں کو وی جھکنا پیا ہے. اسی نال سمبندت وشے تے اساں تہاڈے کو پہلا ہک وارتا سنویندے ہاں. ستیہ سے ستیا گرہ اور گاندھی جی. وارتا کار ہن نیلم مدان. سچ ستیا گرہ اتے گاندھی جی چند سورج کالے تھی ویسن جو سچ دا اجیار نہ رہا سی. سجالیو کتھوں کے نوسن جو سچ دا اجیار نہ رہا سی. پنج تتواں دا سار وی سچ ہے. آد وی سچ، جگاد وی سچ ہے. سرشتی وچ پرلے آوے سی جو سچ دا اجیار نہ رہا سی. سکل سرشتی دا آدھار ہے سچ. ہندی طاقت ہے اپرمپار. پرہیں کو دھارن کرنا سادھنا ہے، تپ ہے. اج 2 اکتوبر ہے سچ دے سادھک اتے سچ کو سدھ کرن والے راشٹر پتا مہاتما گاندھی دا جنم دہاڑا. کل جہان اج دے دہاڑے کو انتراشٹری اہنسا دہاڑے دے روپ وچ منیندا پئے. اتحاس وچ سن 1919 تو 1947 تک دے کال کو گاندھی کال گاندھی واد اکھیندن. کارن مہاتما گاندھی دی سچ دی سوچ نے ہندوستان دی راجنیتی وچ پربھاوی بدلاو کیتے. سفل سارتھک اندولن سچ دے سہارے لڑے گئے. پوری دنیا کو گاندھی جی دی سچ دی سچی سوچ نے ایک اولا نظریہ دتا. باپو دا خان ہے کہ سچ اتے اہنسا میڈے ڈو اینجے ہتھیار ہیں جنہاں دے سہارے میں کوئی بھی جنگ لڑ سکدا. ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਾ ਕੱਲਾ ਥੀ ਵੰਜਾ ਪਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹਾ ਸਾਂ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਏ, ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਥੀ ਸਕਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ

سامعین، گزشتہ دنوں بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 723 عرس مبارک کی سہ روزہ تقریبات منعقد ہوئی۔ تقریبات کا آغاز بہ ایک وقت عرس محل اور خواجہ حال میں کیا گیا۔ خواجہ حال میں حضرت محبوب الہی حیات و خدمات کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے سابق وائس چانسلر اور پدم شری پروفیسر اختر الواسی نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر سید فاروق نے شرکت کی، جبکہ نظامت کے فرائض درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین خواجہ محمد شفیع نظامی نے انجام دیے۔ اس موقع پر سیمینار میں معروف اسکالرز کے علاوہ کثیر تعداد میں خواجہ صاحب سے عقیدت رکھنے والے خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ سیمینار کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کیا گیا۔

0: جناب مفتی ہارون نظامی نے حضرت نظام الدین اولیاء کی حیات و تعلیمات کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کیا۔
1: حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی علیہ برصغیر کی تاریخ تصوف کے ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے محبت، خدمت خلق، مذہبی رواداری اور روحانی تربیت کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا۔ آپ کو محبوب الہی اور سلطان المشائخ جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی خانقاہ صرف ذکر و عبادت کا مرکز نہیں تھی بلکہ علم، اصلاح، اخلاق اور انسان دوستی کا ایسا ادارہ تھی جہاں ہر طبقے کے لوگ روحانی رہنمائی اور قلبی سکون حاصل کرتے تھے۔ آپ کی روحانی تربیت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی صحبت میں ہوئی۔ اس نسبت نے آپ کی مزاج میں محبت، زہد، توکل اور خدمت خلق کو مزید پختہ کیا۔ حضرت محبوب الہی کے تعلیمات کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے مرشد سے وفاداری کے ساتھ ساتھ دوسرے اہل اللہ کی صحبت اور ان کے فیض سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اصل فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اولیاء کرام اس فیض کو حاصل کرنے کا ذریعہ و وسیلہ بنتے ہیں۔ یہی

0: تصور سے جو سلسلہ فیض صوفی روایت کی روح ہے وہ یعنی ایک بزرگ سے ملنے والا فیض دوسرے دلوں تک پہنچتا ہے، پھر وہ علم، عمل، صحبت اور تحریر کے ذریعے اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جو روحانی ورثہ حاصل کیا اسے اپنی خانقاہی زندگی کے ذریعے عام کیا، جس کی جھلک ہمیں فوائد الفواد کی بئی مجلسوں میں نظر آتی ہے۔ اپنے پیر بابا فرید کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمیں ان بزرگوں کے نام ملتے ہیں جن سے حضرت کا نہ کوئی سلسلے سے تعلق ہے نہ کچھ اور ہے، یعنی اپنے پیر کے ساتھ ساتھ کئی اور بزرگوں کے نام ملے جن کے واقعات سنا کر حضرت محبوب الہی نے اپنے مریدین کی اصلاح کی، ان کی اصلاح کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔
1: محبوب الہی مقام و مرتبہ، یہ عنوان تھا جناب خالد نظامی کے مقالے کا۔
2: جب محبوب الہی پہلی بار اپنے پیر مرشد شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کی ارادہ سے پہنچے تو بابا صاحب نے حضور محبوب الہی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے آتش فراحت دلہا کباب کردہ، سہراب اشتیاحت یہاں خراب کردہ، تیری جدائی کی آگ نے بہت دلوں کو کباب کر رکھا ہے اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے بہت جانوں کو خراب کر رکھا ہے۔ حضور محبوب الہی نے اپنے پیر مرشد شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو بابا صاحب نے حضور محبوب الہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے آج ایک ایسا درخت لگایا ہے کہ جس کے سائے میں خلق خدا پنا لے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان اور ان کی عظمت تو دیکھیے کہ ان کے بزرگ خلیفہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ جو لنگر خانے کے مسعود تھے، جن کے زرد تقوا پرہیز گاری کے بارے میں حضور محبوب الہی ارشاد فرماتے تھے کہ ہم بھی اپنی صحبت میں غم و نفا رکھتے ہیں، اس درجے کے متقی اور پرہیز گار۔ ایک روز حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مسئلہ درپیش آیا تو اسی کشمکش میں تھے کہ اس اسلام میں بزرگ تشریف لائے اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتا کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے بزرگ سے حضرت خواجہ مولانا دین علیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ سے کہا کہ حضور آپ کون ہیں اور آپ کا نام گرامی اس میں گرامی کیا ہے، اور اگر مجھے مزید ضرورت پیش آئی تو میری آپ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ جاتے ہوئے بزرگ نے حضرت مولانا دین علیم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا نام خواجہ فضل ہے اور آپ سے میری ملاقات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے لنگر خانے میں ہوگی۔ وہ فضل جن کا قرآن شریف میں چار پانچ بار ذکر آیا ہے، وہ فضل جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا تھا۔
1: پروفیسر عزیز الدین حسین نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
3: حضرت نظام الدین اولیاء بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ اور ایک بہن، اور معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ والدہ نے جب عربی ایجوکیشن آج ملک کے اوپر یہ سیمینار ہے برائیوں میں مکمل کرا لی تو انہوں نے سوچا کہ اگر مجھے اپنے بچے کو تعلیم کے میدان میں پروان چڑھانا ہے یا ترقی حاصل کرنی ہے میرے بیٹے کو تو بلائی سے ہم کو ہجرت کرنی ہوگی۔ ہجرت جو ہے وہ سنت نبوی کہ آپ ہجرت کیجئے، لیکن کیسے حالات میں جو معاشی حالات اچھے نہیں، وہ دلی آ گئی تو راز الفاظ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ اکثر ایسے مواقع آتے تھے کہ میری والدہ صبح کو کہہ دیتی تھی کہ نظام آج سے گھر میں کھانے کے لیے نہیں اور ہم اللہ کے مہمان، اور تین تین دن ایسے گزرتے تھے کہ کھانا میسر نہیں آتا۔ اسی میں حصول علم کیا اور وہ درجہ پایا کہ دلی میں کوئی ان کا علم کے معاملے میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر حضرت نظام الدین اولیاء کا ہم ذکر کریں گے تو بی بی زلیخا کا ذکر لازمی کرنا ہوگا کہ ان کے پیچھے उनको ये

0: کہ جو بھی
1: آپ ہیں جناب فخر الدین نظامی،
0: حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ غزنین میں ایک بزرگ تھے، نام عثمان حرب آبادی تھا، ان کا پیشہ یہ تھا چخندر وغیرہ سبزی پکاتے اور لوگوں کو بیچتے، یہاں تک کہ لوگ آتے اور ان کو کھوٹا سکا دیتے تب بھی ان کو وہ سبزی دیتے، جس طرح ان کے پاس لوگ کھارا سکا لے کر آتے تب بھی ان کو وہ اسی طرح سبزی دیتے، یعنی کھرے اور کھوٹے میں تمیز نہیں کرتے تھے۔ تو خلقت یہ سمجھنے لگی تھی کہ حضرت عثمان حرب آبادی کو کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں ہے، لہذا اکثر لوگ ان کے یہاں کھوٹا سکا لے کر آتے اور ان کو دیتے تو یہ کھوٹا سکا قبول کرتے اور ان کو سبزی دیتے، تو لہذا جب ان کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے انہیں دیکھا کہ یہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ خلقت مجھے کھوٹا سکا دیتی تھی اور میں اسے واپس نہیں کرتا تھا، اور میں ان کو اس کی عوض وہی کھانا دیتا تھا جو کھرے سکے لے کر آئے، اب میں تجھ سے یہ گزاری کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر میری طاعت کھوٹی ہے، میری نمازیں کھوٹی ہیں تو میرے منہ پہ دے مت مارنا، اسے قبول کر لینا، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرا ہے کہ ہم جس طرح خلقت سے برتاؤ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ویسی برتاؤ کرے گا، ہم اگر خلقت سے صلہ رحمی کریں گے اللہ ہم سے صلہ، ہم اگر عفو و درگزر کا معاملہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرے گا۔
1: اپنے صدارتی خطبے میں پروفیسر افضل الواسی نے فرمایا
2: مجھے مبارکباد دینی ہے خلد آباد میں حضرت امیر سندھ سندھی کی کتاب اور شخصیت کے بارے میں جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کی اشاعت کے اوپر میں مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ بڑا کام ہے، اور جیسا کہ شریف الحسن نقوی صاحب نے کہا تھا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر امیر سندھی نہیں ہوتے تو چشتی صوفیہ کا تذکرہ اس طرح نہیں ہوتا جیسا کہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہندوستان کو جو شرف اور سعادت حاصل ہے کہ وہ چشتیہ نظامیہ سلسلے کی راجدھانی ہے وہ اسے نہیں ملتی اور وہ نہیں اسے حاصل ہوتی۔ یہاں بہت سی باتیں کہی گئی کہ حضرت بابا فریدالدین گنجی شکر نے انہیں صوفی بنایا، میرے

0: میں کہا تھا، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا میں اپنا مہمان بنانا بند کر دیا؟ میں حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں صرف اگر آپ سے عرض کروں، بات صرف یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ووٹ بغیر کسی کو تعلیم یافتہ شخص کے اپنی سند خلافت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، اور تعلیم کی جو اہمیت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے۔
1: دوسری جانب اسماعیل میں صلاۃ و سلام کی محفل آراستہ کی گئی۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے. شب کے 9:15 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے اردو سروس کی تیسری مجلس کے آغاز کا. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اب ایک نظر ڈالتے ہیں شب کے 1 بجے تک جاری رہنے والی آج کی ہماری تیسری اور آخری مجلس کی نشریات پر.

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد شب کے 9:20 پر ایک فنکار سلسلے کے تحت آپ چند غیر فلمی غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے. شب کے 9:45 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر صحت سے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں گی. رات 10 بجے سنیے گا پروگرام مارکیٹ منترا. شب کے 10:30 سے 11:45 تک آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تان شاد. دوران پروگرام شب کے 11 بجے خبریں بڑی صغیر سے کا بلٹن نشر کیا جائے گا.

شب کے 11:45 پر آج آپ قوالیاں سنیں گے. آج کے ہمارے فنکار ہوں گے جعفر حسین خان بدایونی اور ہمنوا. شب کے 12 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی کے بزم میں آج آپ سنیں گے ودوشی الکا ناگپال اور سپنا گوئل کا بجایا ہوا ستار اور سروت پر راگ اہیر بھیرو اور راگ راگیشوری. شب کے 12:30 پر آخری شب پروگرام کے تحت چند سدا بہار فلمی نغمے پیش کیے جائیں گے اور 12:50 پر خبریں نشر کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی رات کے 1 ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی. سامعین, یہ تھی ایک جھلک آج کی تیسری مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات. شب کے 9:20 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے پروگرام ایک فنکار کا. پیش ہیں چند غیر فلمی غزلیں.

سامعین ابھی آپ نسیم اجمیری کی غزل سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کی اگلی پیشکش بھوپندر کی آواز میں کلام ہے قاسم قریشی کا.

سامعین ابھی آپ سردار انجم کی غزل سماعت فرما رہے تھے، غزل سرا تھے بھوپندر سنگھ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:45 ہو چکے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلیٹن کا۔

0: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس. آج ہمارے ہیلتھ ٹپس کا موضوع ہے ریڑھ کی ہڈی. سامعین, جیسا کہ ہم جانتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہمارے جسم کے لیے انتہائی اہم ہے, اور اس کی ہم کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں اس بارے میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر راہل کھرے. آپ پروفیسر ہیں ڈاکٹر رام منوہر لوہیا ہاسپٹل نئی دلی کے شعبہ ہڈی میں.
1: اسپائن کی جو بیماریاں ہوتی ہیں, جو پریشانیاں ہوتی ہیں, وہ جنم سے ہی شروع ہو سکتی ہیں. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کئی بار ان کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈیاں جو پیچھے ہیں وہ پوری اچھی طریقے سے بنتی نہیں ہے, تو اندر کی جو اسپائنل کارڈ ہے, نسیں جو ہیں, وہ کئی بار باہر رہ جاتی ہیں. تو بچپن سے ہی شروع ہو سکتی ہے. جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ریکٹس کی بیماری میں ٹیڑھا پن آ سکتا ہے. جب ڈیولپمنٹل ڈسارڈرز ہوتے ہیں جس میں بھی ریڑھ کی ہڈیوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہو کئی لوگ کی کمر بالکل ٹیڑھی ہوتی ہے یا آگے بہت زیادہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں بچے. اس کے علاوہ ینگ ایج میں ایکسیڈنٹ سے ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں, تو ریڑھ کی ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں. لوگوں کو ڈسک کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے, اور جو لوگ آفس میں بہت سمے تک بیٹھ کے کام کرتے ہیں ان لوگوں کو کمر کا درد, گردن کا درد, یہ بھی بہت عام پایا جاتا ہے آج کل. اور اس کے علاوہ جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر لمبر اسپونڈلوسس جو ہوتی ہے, جو عمر کی وجہ سے بدلاؤ آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور مہیلاؤں میں تو ہڈیاں کمزور بھی ہو جاتی ہیں, جس کو آسٹوپوروسس بولتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. انفیکشنز بہت کامن ہیں, جیسے کہ ٹی بی ہے. ٹی بی بھی ریڑھ کی ہڈیوں میں ہو سکتی ہے. تو یہ کہ ہر چیز ہو سکتی ہے, جو بھی کسی بھی شریر کے الگ اور کسی بھاگ میں ہو سکتی ہے, وہ ساری چیزیں اسپائن میں بھی ہو سکتی. آپ کو اپنے اسپائن کا خیال رکھنا ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے ایکسرسائز, کیونکہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈیاں ہیں وہ ایک دم بیچ میں ہیں, اس کے سائڈز میں جو ہے مسلس ہوتی ہیں, اور ہمارا پورے شریر کا جو آکار ہے, جو وزن ہے, وہ سب ریڑھ کی ہڈیوں کے سے ہی جا رہا ہوتا ہے. اگر آس پاس کی مانس پیشیاں جو مسلس ہیں اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گی تو جلدی تھک جائیں گی. جلدی تھک جائیں گی تو پھر وہ درد کریں گی. تو کمر کا درد یا پیٹھ میں جو درد ہوتا ہے لوگوں کو, وہ صرف ریڑھ کی ہڈیوں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, وہ کئی بار مانس پیشیوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. تو میں ان کو یہی بولنا چاہوں گا کہ چاہے جتنی بھی لائف اسٹائل بزی ہو, لیکن اگر وہ 10 منٹ 15 منٹ روز ہم سب اگر ایکسرسائز, ریڑھ کی ہڈیوں کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے, کمر کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے, اگر یہ 10-15 منٹ بھی روز اگر ہم روز کریں گے, تو ہمارے دھیرے دھیرے وہ مسلس اسٹرانگ ہو جائیں گی. مسلس اسٹرانگ ہوں گی تو جلدی تھکیں گی نہیں, جلدی تھکیں گی نہیں تو وہ درد نہیں کریں گی. اور آج کل ایکسرسائز کے علاوہ ان کو وائٹمن ڈی, کیلشیم, پروٹینز, اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے وزن کا بھی خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا وزن بھی بڑھتا جائے دھیرے دھیرے. تو آپ کو فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے, اسپورٹس کھیلنے ہیں, وزن بڑھنے نہیں دینا, کیونکہ وزن بڑھے گا تو پھر وہی وزن آپ کی ریڑھ کی ہڈیوں کے ذریعے نیچے جائے گا, اور پھر اس میں اور پرابلمس ہو سکتی ہیں. اور اولڈ ایج میں آپ کو پرابلمس نہ ہو, اس کے لیے ان سب چیزوں کا تو دھیان رکھنا ہی ہے. اور اولڈ ایج میں پہنچتے پہنچتے ہڈیاں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں, تو اس کے لیے شروع سے ہی اگر ہم خیال رکھیں گے اور ٹیسٹ کرا لیں گے تو ہم اس سے بھی بچ سکتے ہیں. لمبے سمے تک بیٹھنے کے لیے پوسچر امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور سمال سمال بریکس لینے بہت ضروری ہوتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی جو انڈورز کام کرتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی اسپائن جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے شریر کا. ہم اس کی وجہ سے ہی بیٹھ پاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہی کھڑے ہو پاتے ہیں, ان کی وجہ سے ہی ہمارا آکار ہوتا ہے, ہماری ہائٹ ہوتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, تو اس کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کیا پرابلمس ہوتی ہیں, کیا علاج ہوتا ہے, وہ ہم چرچا کر ہی چکے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے پریونشن, کہ ہمیں یہ سمسیائیں ہوئیں نہ. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز, جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا.

سامعین، کامل اشاعت پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا، فلم جاگرتی سے آواز تھی آشا بھوسلے اور ساتھیوں کی، نغمہ نگار کبھی پردیپ، طرز بنائی تھی ہیمنت کمار نے، اور پسند کیا تھا آپ سبھی دوستوں نے اس نغمے کو۔ علی کا ڈبلی سے وسنت سنگھ چند، راج کمار اور کلدیپ گاندھی، کیتن ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر اور انیل شرما، کشور نگر امراوتی سے ہیرامن شنڈے، شلادیوی شنڈے اور سدھارتھ گوڈانے، آسگاہ بازار سے کرن رنجیت پنکر اور مجنو کٹیلا دلی سے کمل بلوجا، مدھو بلوجا اور ساگر بلوجا، گاؤں نسوڈیا پتا تحصیل نرسنگ گڑھ ضلع رائے گڑھ مدھیہ پردیش سے گووند ویشنو، دیویا اور سمن، یادو محلہ سناوت سے دلیپ مالاکار، سنیتا مالاکار اور یوگیش مالاکار کے پسند، اور مہر نگر عمر خیور مہاراشٹر سے ابجیت گوہنکر، راہی، شریمتی سریتا گوہنکر اور ارجن گوہنکر ڈگو،

تامل ارشاد پروگرام کی اگلی پیشکش طلعت محمود کی مخملی آواز ساتھ میں لتا منگیشکر. فلم ہے ہم ہیں راہی پیار کے، نغمہ نگار جانثار اختر طرز بنائی ہے خیام نے، اور منتظر آپ سبھی دوست. پیپل روڈ سرگاؤں چھتیس گڑھ سے تپیش ورما، پونم ورما اور جوتی، اور اس نغمے کو سننا چاہے گاؤں ہی پرسوگا تحصیل ضلع لاتور سے عثمان شیخ فوجی، سارا بانو شیخ اور کرشمہ شیخ نے. ایکتا کالونی روہتک سے سیتارام کانگڑا، ببیتا بوٹ اور نکھل کانگڑا اور پسند کیا. لاڑکرتی روڑکی کینٹ سے راجیش ورما، منجو ورما اور نشانت ورما نے. قادر گنج روڈ گنج جنوارہ سے شاداب شمشاد، اندلیو خانم اور سارا فاطمہ شیخ. لاہورڈلا ضلع باغپت سے جگموہن سنگھ پرجاپت، ارجن بھارتی اور پیاری سے پوتی بھونیشوری دیوی. شوبھاپور دلی دہرادون ہائی وے میرٹھ سے دگدرشن اور کویتا گوڑ. ریلوے روڈ گنج ڈنڈوارے سے محمد کلیم زخمی، ناجمہ بیگم ناز اور بی بی فاطمہ غازی. چمپا لال دوبے، آنند دوبے اور درشک دوبے آپ ہیں دیپ کی نگر مدھیہ پردیش سے. کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور میگھا راشی. منڈا ٹولا ڈونڈلو ہارا ڈومیندر نیتام اور گگنیش. موہنلا چھاونی فروخ آباد اتر پردیش سے شیوم چورسیا، آدتیہ چورسیا اور ماما ہے آپ کے اس چورسیا. وارڈ نمبر 1 کوپالی ضلع یوتمال سے جیرام سنگانکر، دیشان کمار سنگانکر اور ارپتا. بلائی چھتیس گڑھ سے مکیش شرما، گورب شرما اور گریما شرما. پورنا جنکشن مستان پورا سے انتا بھگت، ارونا بھگت اور چیتن بھگت. گرام پوسٹ ہررپور مٹکلی ضلع بریلی سے شار نور انصاری، فریاد حسین انصاری اور شکیل احمد ادریسی. بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چیپا، کپل چیپا، پوجا پریہار. اور اسی

0: فرمائشی فلم نغموں کا پروگرام تامل ارشاد سامعین ابھی آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. یہ پروگرام ابھی جاری ہے. شب کے 11 بج چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹن کا.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ تنویر سے عالمی اب آپ تنویر سے برصغیر کی خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے بہادر پائلٹ اسمت مچھر کی سینکڑوں جانیں بچانے اور اسرائیل جانے والی پرواز کو تباہ کرنے کی کوشش ناکام بنانے پر تعریف کی. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارتی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی جان نہیں لیتے ہیں بلکہ دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تجارت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سپلائی چین میں ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ڈیزائن سے لے کر تیار شدہ اشیاء تک مینوفیکچرنگ ویلیو چین تشکیل دے رہا ہے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور مہندر کپور کی آوازوں میں یہ دو گانا فلم پریوار سے. ناغمہ نگار گلشن باورا, طرز بنائی تھی کلیان جی آنند جی نے, پسند کیا تھا آپ دوستوں نے. راجدھانی رائے پور سے نیلو میگھ نیلم, ڈاکٹر پنا کمار اور بٹو کمار کی یہ پسند سننے کے خواہش مند. لوائی چھتیس گڑھ سے گلاب داس مانک پوری اور راجہ داس مانک پوری, ساتھ میں رانی مانک پوری. پروفیسر کالونی کھنڈوا سے آنند جوشی, تنوجا جوشی اور دھروبی جوشی. اور پشم تھوک گنج ڈنڈوارا سے ماسٹر علیم رضا صدیقی, ماسٹر منور حسین انصاری اور بھائی نعیم رضا صدیقی. ندر اکوڑ سے کے سنجیو ڈابیراؤ, ڈاکٹر رسیکا ڈابیراؤ اور ڈاکٹر کستوب ڈابیراؤ. نولیشور نگر نرویل مہاراشٹر سے پیس مہاکر, سوپن تائرے اور وشال مہاکر. بنی پٹی مدھونی بہار سے اروند کمار, گڑیا کماری اور بھوی کماری نے سنا چاہا تھا اس نغمے کو اور پسند کیا تھا. راحت گاؤں کیمپ امراوتی مہاراشٹر سے دلیپ رمیکر, ہرشا رمیکر اور اکشر رمیکر نے. پندرہ کڑوا سے انیل اشا برانڈے, اشا برانڈے انو شری اور دھن شری برانڈے. باندہ اتر پردیش سے فہم منصوری, فاطمہ منصوری اور چھوٹی بلیا کرجت ممبئی سے بھائی احمد بھائی پھول والے, صدفی ارزو پھول والے اور اقبال احمد پھول والے. تاج نگر چھندواڑا سے غفار بابو اور رخسانہ بیگم. سائی نگر عربی مہاراشٹر سے نریندر مرگے, پرادرش مرگے, ڈاکٹر پرینکا کال پانڈے. اور گاندھی چوک باڑھ میں راجستھان سے ببلش پوار, ڈینی پوار اور منیش پوار. سکھرام سنگھ مراوی آپ ہیں ضلع سورج پور چھتیس گڑھ سے. اور کنیرا محلہ پٹیالہ سے مکیش بتا, نیلم بتا اور نہارکا. کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے, شریمتی اشا رائے اور امیت کمار رائے. اور گاندھی باغ اکولے سے رمیش کٹنکر, ویشالی کٹنکر اور دھنجے کٹنکر. تلنگانہ نظام آباد سے شکل بخش, بیگم ربیا شیخ, شیخ ریمنا. اور گنیر سے عادل قمر اور تصدیق علی, ساتھ میں مظفر علی بھی. خان منزل گنج ڈنڈوارا سے آغا خان آگا, بھائی اود خان لکھا اپنے, بی بی امن خان. اور ورور جالوکا سے مہندر سرکٹے, وجے سرکٹے, ملن سرکٹے. آئیے دوستوں آپ سنتے ہیں. محمد رفیع کی آواز میں یہ نغمہ فلم ہے شہنائی. نغمہ نگار راجندر کرشن, طرز بنائی روی نے. اور سننا چاہتے ہیں آپ سبھی دوست. گاؤں پنچایت بٹھینا پاٹن ضلع درگ چھتیس گڑھ سے بلکرن ورما, انجنلی اور جیوتی ورما. اور دھنورا وٹالی مہاراشٹر سے بھگوان پاٹل, منگیش پاٹل اور سنتوش کاٹے. کمارہڑا سہارنپور سے سید مسرور, شائنہ حسن اور نازیہ ابراہیم. گنگدیپ ٹھانڈی, ترپتا کمار ٹھانڈی, ڈاکٹر پرینکا ٹھانڈی اور یہ ہے اجین مدھیہ پردیش سے. بھرو لال وکتاریا اور بھولا, ساتھ میں پروین وکتاریا. درگئی سیلو سے چندو کلکرنی, ہیملتا اور سی آر کلکرنی, فیض احمد, شاکر ملا جی اور شبیر ملا جی, برگڈ بیل ہبلی کرناٹک سے. جنک پوری سہارنپور سے جان ڈی کرسٹو, روزی ڈی کرسٹو, ولیس ڈی کرسٹو, کرن ویر ہاؤس, بھوجو کینچیا ہوا. بھٹنڈا پنجاب سے پرم سنگھ جوڑا, منجیت کور جوڑا اور کرن ویر کرن. مہاراج کیرتن پوری گوسوامی, لکشمی دیوی گوسوامی, میناکشی گوسوامی. نرگور چھتیس گڑھ سے اسٹیٹ بینک نگر پشچم وہار, دلی سے لو شرما اور روشنی شرما. آپ دوستوں کی پسند, آپ کی نظر.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ وقت ہو چکا ہے قوالیوں کا، تو لیجیے سنیے جعفر حسین خان بدایونی اور ساتھیوں سے قوالی۔

0: سامعین، ابھی آپ جعفر حسین بدایوں نے قوال اور ساتھیوں سے قوالی سن رہے تھے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بج چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹین کا.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ تنویر سے عالمی خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے بہادر پائلٹ اسمت مچھر کی سینکڑوں جانیں بچانے اور اسرائیل جانے والی پرواز کو تباہ کرنے کی کوشش ناکام بنانے پر تعریف کی. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارتی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی جان نہیں لیتے بلکہ دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تجارت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سپلائی چین میں ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ڈیزائن سے لے کر تیار شدہ اشیاء تک مینوفیکچرنگ ویلیو چین تشکیل دے رہا ہے. ملک نے بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. اور ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے 44 سالوں میں خواتین ہاکی میں سونے کا پہلا تمغہ جیتا. پہلوان سجیت کلکل اور مکے باز پروین ہڈا، لولینا بورگوہین اور انکش پنگھل نے بھی سونے کے تمغے حاصل کیے ہیں. بھارت تمغوں کی فہرست میں 5ویں مقام پر پہنچ گیا ہے. اس کے تمغوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 76 ہو گئی جن میں سونے کے 16 تمغے شامل ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کیپٹن اسمت مچھر سے فون پر بات کی اور اسرائیل جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کے دوران ان کی بہادری اور حاضر دماغی کی تعریف کی. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی وہ لوگ نہیں ہیں جو دوسروں کی جان لیتے ہیں بلکہ وہ ہیں جو دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں. انہوں نے

سامعین، ابھی آپ کلاسیکی موسیقی کے بزم میں ستار اور سرود پر بجایا ہوا راگ اہر بھیرب اور راگیشوری سن رہے تھے. فنکار تھی ودوشی الکا ناگپال اور سپنا گوئل. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. شب کے 12:30 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے سدا بہار فلمی نغموں کے پروگرام آخری شب کا. پیش ہیں چند سدا بہار فلمی نغمے.

آخر شب پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا فلم البیلا سے، آوازیں لتا منگیشکر اور چترکار کی، نغمہ نگار راجدن کشن، طرز بنائی تھی سی رام چندر نے، نجب نے گیتا دت کا گایا ہوا یہ نغمہ فلم ہے بازی، ساحل لدھیانوی کے بول کو موسیقی سے سجایا ایس ڈی برمن نے۔

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے چاندنی رات فلم کا یہ دو گانا، محمد رفیع اور شمشاد بیگم کی آواز میں نغمہ نگار شکیل بدایوں نے طرز بنائی تھی نوشاد نے۔ لیجب سنی مکیش اور شمشاد بیگم کی آوازوں میں یہ دو گانا، فلم ہے میلہ، نغمہ نگار شکیل بدایوں نے، موسیقار نوشاد۔

ابھی آپ سن رہے ہیں ٹیکسی ڈرائیور فلم کا یہ نغمہ طلعت محمود کی آواز میں جس کی موسیقی ترتیب دی ہے ایچ ڈی برمن نے, اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا آخری شو پروگرام

0: امه دریک شب کرا ہے اگ پاپ سکن مل کام رود ار لوب مو وقت کرا سب باز سدا سکھ من وسا دکھ سنسار کو گر نو ند دریاؤ جنم کالک تو سو کہو تل گر سیوی اینس سہج سپائے درشن پرسے گرو کے جنم مرن دکھ جائے سو کہو تل گر سیوی اینس سہج سپائے درشن پرسے گرو کے جنم مرن دکھ جائے
1: گرو گور گرو گور گرو جپ پرانی ہو شبد ہر ہر جپے نام نو ند اپے رسن اہنس رسے ست کر جانی ہو فون پریم رنگ پائی گرمخ ہے تیائی ان مارگ تجہو بجہو ہر گیانی ہو بچن گور رد ترو پنچ پو بس کرو جنم کل ادھرو دوار ہر مانی ہو جاؤ تا سب سکھ ات ات تم بنچو ہو گرو گور گرو گور گرو جپ پرانی ہو
2: واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے جیو کمل نین مدھر بین کوٹ سین سنگ سوب کہت ماں جشود جسے دہی پات کھائے جیو دیکھ روپ اتے نوپ مہا مہا مگ پئی کنکنی شبد چمتکار کھیل پائے جیو کال قلم حکم ہاتھ کہو کان میٹ سکے ایس بم جان پیان ترت ہی ہے چاہے جیو ست سانچ شری نواس آد پرخ صدا تھی واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے جیو
3: جگ جتو ستگر پرمان من ایک تیو تن تن ستگر امرداس جن نام دڑایو نو ند نام ندان رد سد تاکی داسی سہج سروور ملو پرخ پیٹو ابناسی آج لے بھگت جت لگت رے سو گر نام دڑایو گر رام داس کل اچر تے ہر پریم پدارتھ پائیو
4: چت چت وہ ارداس کہو پر کہہ بھی نہ سکو